0: The Lord, praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: And you may so yada unyame tiase for ase. Sona madomoso edi yang kwa acheye. Etiase teche mada bojimu mojedi mwefusane a yakan yaka atiase for revival prayer time ena emre aso. Na yade brew. So call a friend to call a friend to call another friend. Na kachene se yebe dim paye anomon paye. Yabe shempaye ni ejare mpaye yabe mawo nyankopo edi yanim obra ye babe bompaye na ode mpaye bo aprapra kwa mu sane yabe ya adie biara eyeye die biara no obena madom so na ode yade ahyeye sa enwumre ye twen wo se wada sore se wonam kwan ho ye ntem ne kofie esanse ye babe wura mpaye bo kese mu pa na onyame beye ne madom na ansa ye be fifide so no na onyame aye wakoma so bisade amao e haye asempa 94.7 na meni nyame edifo meni nyame nkoa onyame ngosra ewo mo so ewurade di omo ye djuma ewieye emrei mo mewo osofo Eric Abuaje ewo dem ha ena mewo osofo Evans Ejay enso ewa ha ena mewo osofo Afrane ewa ha eti mea minipa ofori so ekaye ho ewo studio ha enti siesie ho babo so ye bedimpa ye betia wo bonsam ni akache ne se ya di biara

0: ya bona daniel wo yesu dem mo ewade ma fa wudie ni oje e enye wakoa de afa pega ni sika sam pega na brabo
1: yesu
0: dem probi am wato ewade bie ma no mani sini ye ne sini kre ye wo yesu dem mo amen
1: amen
0: ti be pa to o shira won so ntini bomo de ane fre line no

che mada ya bodwimu mo jedie mo fusane aye kan ye ka ati asifon program yi e revival prayer time ena wuti nyame asofo akesie ewo fidwe mu ha ye dengosira be bongo ceremony ye jina onyame tumene na ho den so na yate abonsam ne akache abonsam se adie biara o ye tia ye bia no on sane ye no man kunimdie ene oje enye ye